sportski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.

0: Mladi BH reprezentativci pišu historiju. Naime, Kerim Alibegović zvanično je novi fudbaler Juventusa. Italijanski velikan potvrdio je dolazak 18-godišnjeg ofanzivca, čime je okončan jedan od najvećih transfera u karijeri mladog BH nogometaša. Alibegović je prethodno doputovao u Torino, uspješno obavio ljekarske preglede i stavio potpis na višegodišnji ugovor prema kojim će u dresu stare dame ostati do ljeta 2031. godine. Prema navodima italijanskih i evropskih medija, Juventus će Bayer Leverkusenu za transfer platiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse, čime je Alibegović postao jedan od najskupljih mladih fudbalera iz Bosne i Hercegovine. Za talentovanog ofanzivca interes su pokazivali i drugi evropski velikani, među kojima i Chelsea, ali Alibegović odlučio karijeru nastaviti u Torinu. Mladi reprezentativac BiH u Juventus dolazi nakon odličnih nastupa koji su ga svrstali među najperspektivnije evropske fudbalere svoje generacije. Od njega se očekuje da bude važan dio projekta stvaranja nove ekipe pod vođstvom trenera Luciana Spalletija.
1: You are now listening to 103.5 Don FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.5.